0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хайырлы кеш, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Казанда 10:04 минут бар.